0: あるんですか。平和なダメ？
1: 野菜が。
0: じゃあ、気持ち悪いで。
2: ゲンセイな。
0: じゃあ、変わりない。
2: I'm good.
1: 25 and 16 are good.
0: 25.